0: Okay. Igitondo cyiza kuri mwese mukomeje kurikira Radio 10, Radio 10 est la meilleure radio privada del país. Nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko mwazindutse amahoro. Turi tariki ya 8 ukwezi n'ukwa 10 cyangwa se ukwezi kukwakira umwaka ni 2026. Nge ndi Cedro Keza muri kumva kuri micro. Igitondo cyiza rero kuri mwese abari kutwumvira hanze y'u Rwanda, namwe twizere ko mugize cyangwa se mufite ehana mahoro masa mumeze neza cyane. Hanyuma turaganira iki rero? Turaza kuganira kuri byinshi bitandukanye biri kuvugwa ku mugabane uburayi. Turaza kunyarukira mu gihugu cy'Ubudage mu ikipe ya Bayern Munich, na makuru amaze iminsi witwa Harry Kane arenda kongera amasezerano mu ikipe yitwa Bayern Munich. Hanyuma tuze no kureba kandi no kubandi bakinnyi batandukanye barimo Michael Olise bimeze bite muri Bayern Munich. Mu gihe turaza no kwerekeza ku ikipe yitwa Arsenal, Arsenal the Gunners, aho ni mu gihugu cy'Ubwongereza witwa Mikel Arteta byarangiye yamaze kongera amasezerano y'imyaka 4 azamugeza muri 2030 uhereye akakanya. Ibyo byose turabyinjiramo. Hanyuma turaza no gusubira gato kuri Lionel Messi nyuma yo gusezera mu ikipe y'igihugu ya Argentina witwa Cristiano Ronaldo, yamwandikiye ubutumwa amwifuriza ishya n'ihirwe birumvikana. Avuga ati kandi ati n'imyaka myinshi wamaze witangira igihugu cyawe, ati rwose haga reka ati reka nguhobere Messi. So byose turaza kubyinjiramo. Hanyuma tuze no kwerekeza ku mugabane wa Afrika. Ku mugabane wa Afrika mu gihugu cya Misiri, ikipe ya Zamalek ikomeje ewana kwitegura ikipe ya APR Football Club, ariko Zamalek iri gutsindwa nabi cyane. Baraye batsinzwe rero n'ikipe yitwa Z hariya mu gihugu cya Misiri bitego bitatu kubusa. Abantu batiza Zamalek bitiza Zamalek mezite nono. Byose turaza kubyinjiramo. Hanyuma turanebe n'andi makuru atandukanye avuga ku mugabane wa Afrika. Uyu munsi nibwo Senegal na Maroc muribuka urubanza rwabo rw'uko igikombe cy'Afrika 2025 cyabuze umuntu ugitwara. Senegal yaragitwaye mu kibuga, ariko Maroc abariyo igihabwa mu buryo bw'amategeko. Ubu rero uyu munsi nibwo CAS iribuze kubaburanisha. Bimeze bite rero? Ibyo byose turaza kubyinjiramo muri iki kiganiro. Mugiye nanone kandi hano mu Rwanda turaza kugaruka ku makipe atandukanye. Murabizi muri APR Football Club inkuru igomba kuba irimo cyane. Hanyuma mu ikipe twa Rayon Sport naho inkuru irahari. Turaza kubyinjiramo rero turebe uko bimeze. Ari nako ikipe y'igihugu Amavubi yabatarengeje imyaka 23 nabo bamaze gusesekara hano mu Rwanda. Byose turabyinjiramo 5 kuri 5. So kuri telefone ni 0788 9 1 9 8 tuba twazindukanye cyane rwose, mba ngomba kubakira mu buryo bwiza bw'amahoro n'urukundo. Ni Cedro Keza mu muri kumva kuri micro muri iki gitondo. Umuntu kuri telefone ndamwakira twihute cyane na guca ku ruhande. Okay, hello. Ewa ni bintu ni sawa n'umutima mwiza na mahoro n'urukundo rw'Imana.
1: Nanjye meze neza ndashima Imana.
0: Aha.
1: Yesi twageze hano bita mu Ibanda kuri mu karere ka Huye.
0: Yego yego.
1: Abana nk'uko bisanzwe nta wundi ni namba urundi CRS Dubai. Abana kabisa uraza kunyura Murera agenda muri uburyo ibintu bimeze.
0: Muyihe?
1: Bahita Murera Oji Papa.
0: Murera Oji Papa, aha.
1: Tuvuze Rayon Sport kabisa, Rayon Sport.
0: Yego.
1: Okay, kumugabane ariko se uraza kumbira amagambo Kristo rero ndikemeje.
0: Ndaje nyanyure mo rwose vuba vuba.
1: Nyanyure mo ikaze kabisa mu Ibanda kuri turahabaye bye noneho.
0: Aha.
1: Wa mutito bitaka yose kukamonyera gukurikiye bya tarambwiye ko urabyuka gutera pesi kabisa.
0: Aje ndako wasanga tankurikiye ukuri kumbeshya.
1: Aya to ya kaize kukamonyera gukurikiye cyane kabisa ndabikwijeje.
0: Nibyo.
1: Cyane.
0: Okay, urakoze.
1: Hawashe jiro wa Dubai na kwemera.
0: Asante sana.